0: میرے کمال کو ہرگز کوئی زوال نہیں، کمال یہ ہے کہ مجھ میں کوئی کمال نہیں۔ فلم لائن کے 30-32 سال کے عرصے میں میں نے عبد الرحیم سینڈو سے پہلوانی، لچھو مارا سے ڈانس، استاد لطافت حسین سے گانا اور شری رام بابو سے وائلن سیکھنے کے شاگردی کے گنڈے بندھوائے، مگر یہ شوق شوق ہی بن کر رہ گئے۔ میں کسی بھی اصول کا پابند نہ ہو سکا اور نہ شاید ہو سکوں گا۔ شاید بعض دفعہ نوکروں نے ہی کہہ دیا ہو کہ صاحب کہہ رہے ہیں، صاحب گھر میں نہیں آئے۔ خیر، باری باری سب استاد مجھے چھوڑ گئے۔ لوگوں نے اگر بورن آرٹسٹ کہہ کر لپیٹ نہ لیا ہوتا تو میں اس وقت شاید کشمیر میں کسی پھٹیچر قسم کے فوٹو اسٹوڈیو میں مکھیاں مار رہا ہوتا، یا لوگ مجھے مار رہے ہوتے، کہتے ہیو یہ کیسی فوٹو بنائی، صورت ہی نہیں پہچانی جاتی۔ ہائے،
1: لیکن کارخانے والوں سے تمہیں کیا مطلب
2: ہے؟ ارے مطلب سمجھو تو بڑا ہے، بستی ایک، بستی والوں کے دل ایک۔
1: ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگ کوئی دوسرا کام کیوں نہیں ڈھونڈ لیتے؟
2: دوسرا کام کیا کریں گے بابو، اپنی بستی میں تو کھیتی باڑی بھی نہیں ہوتی۔
1: ہاں ہاں، لیکن باہر شہر میں جا کے کام کر لیں۔
2: تو تم دیش والوں کو پردیس بھیجنا چاہتے ہو بابو؟ کندن بابو اپنی گلی تو کتا بھی چھوڑ کے نہیں جاتا۔
1: مگر کام کے لیے تو میں بھی شہر چھوڑ کر یہاں آ گیا ہوں۔
3: آپ اپنا دھندا پھیلانے آئے ہو اور ان غریب لوگوں کو باہر ہاتھ پھیلانے بھیج رہے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟
4: جیون مولتہ کشمیر کے رہنے والے تھے اور وہ کشمیر کو کبھی بھول بھی نہیں پائے۔
0: کشمیر جنت نظیر۔ کشمیر کا ذکر آتے ہی خیال آیا کہ میں اپنے دیش کے اسی خوبصورت علاقے میں پیدا ہوا تھا۔ میں کشمیری پنڈت برادری سے تعلق رکھتا ہوں۔ مہاراج امر سنگھ کے راج میں میرے پتا جی وزیر وزارت کے عہدے پر تعینات تھے اور گلگت کے گورنر بھی رہ چکے تھے۔ شاید کوئی کہہ دے پدرم سلطان بود، نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میرے والد بزرگ بار بہت سمجھدار قسم کے آدمی تھے، بہت گیانی تھے، اور آدمی کے لیے گیان ہونا بہت ضروری ہے۔ میری طرف ہی دیکھیے، مجھے صرف اردو اور انگریزی بھاشا آتی ہے، مگر پھر بھی میں نے پنجابی، بھوجپوری اور گجراتی فلموں میں کام کیا۔

0: ابھی اس کے پہلے بات چیت میں آپ نے ذکر کیا تھا چودھویں کا چاند کا, ایک بڑی وہ بھی ایک بہت الگ طرح کی فلم آپ کی, بڑی خوبصورت فلم, اور اس میں بھی گرودت جی آپ کے ساتھ میں تھے, تو ان کے ساتھ میں آپ کی ٹیوننگ کیسی تھی بطور جیسے وہ ایک ایکٹر ایکٹریس کے بیچ میں جو ٹیوننگ ہونی چاہیے, کہتے ہیں کہ وہ بہت ضروری ہے, معنی رکھتی ہے خاص طور سے پرفارمنس کو لے کر کے.
1: نہیں کیا ہوا, پیاسا جب شروع ہوئی کیونکہ کئی سین میں گرودت جی نہیں صرف ڈائریکٹ کر رہے تھے, تو میرے دل و دماغ میں گرودت جی مور اے ڈائریکٹر دین این ایکٹر. تب تک عادت ہو گئی تھی کہ وہ کہ سمجھنے لگے ہمارے پرابلم, اس کو سالو کرتی ہے, اچھا ایسے نہیں ہو سکتا تو ایسے کر لو, تو وہ ایک ریپور کریٹ ہو گیا تھا ان کے ساتھ, ہاں اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں ہو رہا ہم سے, تو وہ سمجھاتے تھے, وہ تھا. پھر گرودت فلموں کی ایک بڑی اچھی بات تھی کہ وہ ایک ہی قسم کے نئی فلمیں بناتے تھے, جیسے سی آئی ڈی بنائے سسپنس تھریلر تھی, پھر پیاسا اتنی سیریس پوئٹ کی تھی, پھر چودھویں کا چاند رومانٹک مسلم بیک گراؤنڈ پہ تھی, پھر صاحب بیبی خان, بڑی ورائٹی ہوا کرتی تھی, وہ بڑی اچھی بات تھی. اور پھر چودھویں کا چاند پھر انہوں نے خود نہیں ڈائریکٹ کی, ایم صادق صاحب نے کی, تو تب میں نے پوچھا یہ کس لیے آپ کسی اور کو دے رہے ہیں, تو کہنے لگے بھائی کچھ بھی کہو میں تو رہوں گا سیٹ پہ, مگر وہ جو اردو زبان کا وہ جو مزہ ہے وہ کوئی چھوٹی سی بات میں نہیں سمجھ سکوں گا کیونکہ یہ میری اپنی زبان ہے ہی نہیں, اگر صادق بابو کریں گے تو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گی, ہائے اللہ کہنے کا بھی انداز ان کو جو معلوم ہوگا جو مجھے نہیں پتا ہوگا, یو نو, اور خاص کر وہ لکھنؤ کے ہیں اس طرف سے, صحیح بات تھی, تو ان کا اگین ڈسکشن ضرور ہوتے تھے ہوں گے, بٹ آن دا سیٹ صرف صادق بابو, ایسا نہیں محسوس ہوا کہ گرودت جی بیٹھے ہو کہہ رہے نہیں آپ بیٹھیے میں یہ شاٹ لے رہا ہوں, یہ وہ اتنی ریسپیکٹ دیتے تھے اپنے ڈائریکٹرز کو.
0: آپ لوگ کی رائے لی جاتی تھی ڈسکشنز میں؟
1: نہیں میں تو یو نو ایسی ویسی کوئی بڑی آرٹسٹ نہیں تھی کہ میری رائے لی جائے, اگر کوئی غلط ایسے لگے تو میں پوچھتی تھی بھی لاجیکلی یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو کہتے تھے بھائی آپ لاجک میں بہت جاتی ہیں, ایک چیز ہوتی ہے فلموں میں اس کو کہتے ہیں سینیمیٹک لیبرٹی, تو وہ ہم کو لینی پڑتی ہے.
2: سیلولوئڈ کے ستارے آج اس کاریکرم میں ہمارے ساتھ ہیں جانی مانی

غم کا سایہ دل کے کسی کونے میں پرانے سامان کی طرح رکھا تھا، پر انہوں نے احساس دلایا کہ زندگی غموں کے ٹوٹے پھوٹے ٹکڑوں سے بھی سجی ہوتی ہے۔ غم کے احساس کے بعد خوشی دوگنی ہو جاتی ہے۔ ایکاکی پن کے سائے میں ہوتا ہے ساتھ کا احساس۔ انہوں نے یاد دلایا زندگی محبت سے سجتی ہے۔

کے آنے سے پودوں میں انکر پھوٹے، کھلے کلیاں مسکرا اٹھیں، پھولوں میں تازگی آ گئی، بارش کی بوندوں سے سج اٹھی دھرتی۔ ان کے آنے سے آسمان میں جیسے کسی نے نیلا رنگ چھڑک دیا ہو۔ خوش نصیب دل کو احساس ہوا کہ اسے پیار ہو گیا ہے۔ ساری کائنات جب خوبصورت لگنے لگے تو سمجھو کہ اسے پیار ہے کسی سے۔